yedun tujin ni logic tujin mangbu jik ki nanglo ne ngesu tuzu ringshu jikse shuza mikashi yin ba yin yedun tujin ki kugup de da dunje ta ringbu le ya sosu ring ni gawe mi de nyam to yugu la pe sib chi re ya mikashi yin na sosu kim le ya shu je pama pu ju nyor kyong na je shu do kap ji shuza jira mi ge so shi chi me chu su ru khan de jik le shu yu ba yin ne le zo wo ga ba ta zhu wei king be zhe xi min du shu ya yi sham le ya gu ji shu be song xie tian ni 루가르키 추바 시바티예

ᱡᱟᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱱᱪᱩᱨ ᱟᱡᱤᱱᱪᱷᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱᱛᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱦᱩᱪᱩᱞ ᱦᱟᱱᱪᱩᱨ ᱪᱤᱝᱤ ᱡᱤᱣᱟᱨ ᱞᱩᱪᱤᱞᱜ ᱪᱟᱢᱠᱚ ᱚᱡᱩᱝ ᱪᱮ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱪᱤᱝᱤ ᱡᱮ ᱪᱤᱱ ᱫᱮᱵᱪᱷᱩᱱ ᱱᱚ ᱡᱟᱨᱤᱜ ᱪᱤᱝᱤ ᱡᱮ ᱫᱟᱨᱪᱞᱟ ᱥᱩᱣᱩ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱱᱪᱩᱨ ᱪᱤᱝᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱤᱱᱪᱷᱤ ᱧᱩᱝᱦᱤ ᱫᱮᱵᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱚᱡᱩᱝ ᱭᱩᱝ ᱡᱮ ᱡᱩᱠᱩᱞ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱡᱮ ᱡᱟᱪᱷᱩᱱ ᱪᱷᱩᱝᱵᱤ ᱛᱷᱟᱨᱟᱝ ᱞᱚᱝᱠᱷᱤᱜ ᱥᱤᱝ ᱡᱚᱠᱞᱤᱫ ᱟᱨᱜᱤᱱᱛᱤᱱ ᱦᱩᱪᱩᱞ ᱥᱤᱵᱟ ᱠᱷᱩᱱᱫᱩᱱ ᱛᱤᱵᱤ ᱮᱵᱥᱮ ᱠᱷᱯᱩ ᱭᱚ ᱞᱩᱪᱤᱞ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱠᱩᱱᱤ ᱛᱮᱨᱮᱱ ᱡᱟᱨᱛᱩᱜᱩᱱ ᱡᱚᱜᱯᱩ ᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱪᱤᱞᱩ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱪᱚᱵᱡᱮᱞᱩᱨ ᱚᱡᱩᱝ ᱡᱮ ᱜᱩᱨ ᱫᱚᱝᱥᱤᱨᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱯᱥᱤᱣᱟ ᱫᱤᱱ ᱥᱟᱭᱟ ᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱦᱩᱪᱩᱞ ᱟᱨᱛᱮᱱ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱜᱟ ᱴᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱞᱩ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱪᱤᱨᱜᱟᱞᱩᱨ ᱛᱷᱚᱠᱟ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱟᱯᱡᱤᱥᱤ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱪᱩᱞ ᱟᱨ ᱜᱩᱝᱥᱢ ᱡᱮ ᱫᱟᱝᱜᱩᱞᱟ ᱢᱟᱝᱜᱞ ᱜᱩᱨ ᱟᱯᱥᱤᱣᱟ ᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱣᱟ ᱪᱤᱞᱩ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱱᱤ ᱠᱷᱟᱞᱩᱨ ᱪᱮᱛᱩᱱ ᱢᱟᱝᱜᱞ ᱜᱩᱨ ᱥᱟᱭᱟ ᱟᱯᱡᱤᱞ ᱦᱟᱱᱪᱩᱨ ᱪᱤᱝᱤ ᱯᱤᱪᱷᱞ ᱛᱷᱩᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱱᱡᱤ ᱪᱤᱵᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱛᱷᱞᱟ ᱪᱮᱭᱚ ᱯᱟᱥᱞ ᱪᱤᱞᱩ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱱᱤ ᱨᱝᱟᱞᱩᱨ ᱚᱡᱩᱝ ᱪᱮ ᱦᱩᱪᱩᱞ ᱫᱮᱵᱪᱷᱩᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱤᱝ ᱦᱚᱛᱚᱝ ᱥᱤᱢᱡᱤ ᱥᱚᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱪᱤᱜ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱩᱢᱵᱩᱨ ᱫᱩᱱ ᱥᱟᱭᱟ ᱟᱯᱪᱤᱞᱤ ᱜᱟᱣᱟ ᱠᱷᱟᱝᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱦᱩᱪᱩᱞ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱡᱟᱨᱟ ᱥᱤᱢᱡᱤ ᱞᱷᱟᱣᱟᱨ ᱢᱟᱝᱛᱟ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱛᱷᱟᱥᱟ ᱥᱚ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱫᱞ ᱥᱩᱨ ᱦᱩᱪᱩᱞ ᱵᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱩᱢᱵᱤ ᱫᱤᱪᱷᱤᱥ ᱦᱩᱪᱩᱞ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱩ ᱟᱨᱟᱝ ᱪᱩᱞ ᱛᱷᱟᱯᱪᱷᱞ ᱡᱟᱪᱷᱟ ᱪᱤᱠᱪᱮ ᱨᱮᱵᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱷᱟ ᱡᱟᱪᱷᱟ ᱡᱟᱵᱡᱮ ᱣᱟᱨ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱯᱷᱟᱨᱤᱭᱚ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱟᱥᱩᱝ ᱪᱷᱩᱠ ᱠᱤᱡᱟᱝ ᱛᱟᱢᱢᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱪᱮᱪᱤᱝ ᱛᱷᱟᱥᱤ ᱪᱷᱤᱝᱠᱣᱟᱱ ᱪᱷᱩᱭᱮ ᱡᱮᱠᱷᱩᱵ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱵᱟ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱞᱟᱝᱟᱱ ᱦᱤᱱᱡᱮᱱ ᱛᱮ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱠᱷᱨ ᱪᱷᱟᱱᱦᱤ ᱡᱮᱠᱷᱩᱵ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱵᱟ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱦᱚᱭᱛᱩᱱ ᱠᱷᱞᱟ ᱪᱷᱟᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱤᱯᱟ ᱢᱮᱴᱩ ᱠᱚᱝᱠᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱞᱩᱝ ᱟᱫᱤ ᱪᱷᱤᱱ ᱥᱩᱠᱡᱤᱭᱟ ᱞᱟᱝᱠᱷᱞ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱣᱟ ᱪᱷᱮᱱᱦᱤ ᱭᱟ ᱞᱟᱝᱠᱷᱞ ᱡᱤ ᱥᱟᱢᱛᱷᱤ ᱟᱨᱜᱤᱱᱡᱢ ᱥᱟᱵᱢᱤ ᱥᱢᱛᱩᱝ ᱴᱤᱜᱡᱟ ᱭᱮᱥᱨ ᱡᱤᱱᱥᱨ ᱥᱚᱱᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱤᱭᱟᱱ ᱡᱟᱢᱞᱩᱝ ᱜᱟᱵᱥᱮᱱ ᱛᱷᱩ ᱫᱚᱵᱟ ᱚᱡᱩᱝ ᱡᱤᱥᱤ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱟᱨ ᱵᱟᱱᱛᱢ ᱥᱩᱝᱜ ᱠᱷᱟᱝᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱪᱩᱞᱟᱱ ᱦᱟᱠᱷᱟ ᱟᱹᱱᱤᱝ ᱯᱟ ᱠᱷᱥᱢᱱᱤ ᱟᱝᱟᱯᱪᱮ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱵᱟᱨ ᱢᱟᱝᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱵᱟᱱᱛᱢ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱠᱵ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱯᱤᱱ ᱠᱷᱟᱝᱛᱚ ᱥᱟᱝᱠᱣᱟ ᱡᱤᱞᱟ ᱟᱡᱮᱠᱵ ᱪᱮ ᱥᱟᱝᱠᱷᱢ ᱪᱷᱚᱱᱛᱤᱜ ᱪᱮ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱦᱟᱝᱫᱩᱱ ᱛᱷᱩᱯᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱵ ᱥᱤᱪᱩ ᱱᱚᱨᱞᱟᱝ ᱴᱚᱝᱪᱤ ᱥᱟᱵᱩᱛᱩᱣᱤ ᱪᱷᱟᱠᱵᱞᱟ ᱱᱟᱱᱩᱝ ᱞᱚᱞᱤᱜ ᱥᱚᱝᱛᱤ ᱪᱷᱟᱱᱭᱩᱢ ᱢᱩᱨᱤᱱᱤ ᱛᱷᱩᱱᱥᱞ ᱡᱟᱢᱟ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱡᱟᱢ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱛᱷᱚᱠᱟ ᱪᱷᱩᱝᱡᱤ ᱡᱩᱝᱜᱤ ᱢᱚ ᱪᱷᱤᱠᱛᱩᱝ ᱡᱟᱢᱮ ᱱᱤᱠᱷᱟ ᱥᱟᱵᱡᱟ ᱥᱮᱢᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱥᱩᱞᱟᱨ ᱜᱚᱝᱥᱢ ᱪᱮ ᱛᱮᱱᱥᱮ ᱥᱴᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱣᱞ ᱴᱚᱠᱷᱟᱝ ᱥᱢᱡᱟᱨᱟ ᱡᱤᱯᱪᱤ ᱥᱮᱵᱡᱤᱞᱟ ᱡᱟᱯᱛᱮ ᱫᱤᱛᱷᱟᱝ ᱟᱱᱤᱯᱨ ᱢᱟᱝᱞᱟ ᱜᱩᱨ ᱛᱚᱝᱥᱤᱨᱟ ᱥᱢ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱵᱤᱞᱜ ᱠᱚᱣᱟᱨᱜ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱪᱷᱩᱞ ᱛᱟᱵᱭᱚ ᱯᱟᱥᱞᱟ ᱚᱡᱩᱝ ᱧᱟᱝᱪᱷᱟ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱢᱦᱟᱞᱟᱝ ᱥᱟᱝᱨᱤ ᱥᱟᱨᱱᱦᱩ ᱱᱟᱨᱤᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱩᱣᱤ ᱠᱷᱟᱝᱡᱤ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱴᱤᱜᱪᱤᱞ ᱥᱟᱢᱪᱮ ᱠᱷᱟᱝᱡᱤ ᱱᱟᱨᱡᱟ ᱭᱮ ᱫᱢᱨᱟᱱᱤ ᱛᱷᱟᱥᱟ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱠᱷᱨᱟ ᱡᱩᱝᱜᱤ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱟᱨ ᱛᱤ ᱭᱩᱝᱪᱮ ᱠᱷᱚᱴᱩᱞᱟ ᱫᱩᱢᱵᱨᱡᱮ ᱟᱡᱟᱪᱷᱟ ᱥᱢᱪᱮ ᱥᱚᱵᱡᱤᱞᱟ ᱡᱩᱝᱣᱤ ᱦᱚᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝᱡᱤ ᱢᱩ ᱪᱷᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱴᱤᱠᱟ ᱛᱮᱱᱥᱤ ᱣᱟᱨ ᱥᱟᱢᱛᱷᱩ ᱭᱮ ᱫᱮᱢᱪᱤᱜᱟ ᱱᱟᱢᱪᱟᱝ ᱛᱤ ᱱᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱤᱡᱟ ᱥᱪᱟᱝᱯᱟᱱᱤ ᱪᱷᱚᱱᱫᱚᱜᱟ ᱱᱟᱢᱵᱨ ᱡᱟᱵᱤ ᱠᱷᱟᱝᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱪᱷᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱨᱤᱭᱚ ᱦᱟᱠᱟᱥᱢᱱᱤ ᱦᱩᱪᱷᱞᱟᱱ ᱦᱟᱨᱡᱤ ᱭᱟᱫᱢᱨᱤ ᱣᱟᱨ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱤᱝ ᱡᱚᱠᱷᱞ ᱪᱮ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱥᱩᱱ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱥᱢᱟ ᱠᱟᱢ ᱠᱷᱟᱛᱟᱝ ᱞᱤᱠᱷᱟᱨ ᱠᱟᱢᱵᱩ ᱪᱤ ᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱩᱪᱷᱞᱟᱱ ᱥᱚᱠᱷ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱚᱠᱨ ᱞᱟᱯᱷᱤᱡᱤ ᱠᱷᱩᱱᱟᱭᱤᱱ ᱱᱤᱣᱤᱞᱩ ᱱᱤᱠᱷᱟ ᱭᱟᱨᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤᱠᱩᱞ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱛᱷᱟᱨᱟᱝ ᱞᱚᱝᱠᱷᱤᱠ ᱥᱤᱝ ᱡᱚᱠᱷᱞ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱥᱟᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱨᱜᱤᱱᱛᱤ ᱦᱩᱪᱷᱞᱟ ᱥᱤᱯᱟ ᱠᱷᱩᱱᱫᱩᱱ ᱥᱟᱡᱤᱛᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟᱱᱤ ᱭᱟᱵ ᱡᱮᱱᱫᱤᱱ ᱛᱟ ᱡᱤᱨᱤᱭᱚ ᱚᱡᱩᱝ ᱟᱡᱤᱥᱤ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱟᱨ ᱵᱟᱱᱛᱷᱢ ᱥᱩᱝᱜ ᱠᱷᱟᱝᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱦᱩᱪᱷᱞᱟᱱ ᱦᱟᱠᱷᱟ ᱟᱯᱪᱮ ᱟᱨᱱᱟᱞᱤ ᱢᱟᱝᱪᱷᱩ ᱪᱮ ᱥᱚᱪᱷᱩ ᱜᱚ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱥᱚᱥᱟ ᱥᱮᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱚᱡᱩᱝ ᱞᱚᱠᱷᱟ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱟᱨ ᱪᱷᱩᱝᱡᱤ ᱥᱩᱝᱜ ᱠᱷᱟᱝᱛᱩ ᱢᱟᱢᱤ ᱞᱚᱛᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱴᱩᱢᱟ ᱪᱮᱥᱚ ᱦᱟᱠᱷᱟ ᱱᱤᱠᱷᱞ ᱪᱟᱢᱪᱤ ᱴᱩᱢᱨᱤ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱟ ᱠᱟᱝᱣᱟ ᱚᱡᱩᱝ ᱞᱚᱠᱷᱟ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱟᱨ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱥᱩᱝᱜ ᱡᱤᱫᱤᱱ ᱫᱟᱢᱱᱤ ᱥᱟᱝᱦᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱫᱩ ᱪᱷᱟᱝᱥᱟ ᱡᱤᱥ ᱥᱤᱨᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱞᱩ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱱᱤᱨᱱᱟᱞᱩᱨ ᱥᱟᱝᱜᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱢᱨᱮ ᱛᱷᱚᱢᱨᱮ ᱥᱮ ᱥᱚᱝᱥᱤ ᱯᱟᱥᱞᱟ ᱥᱟᱢᱛᱤ ᱠᱷᱟᱝᱡᱤ ᱮᱫᱤᱨᱢᱟ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱡᱮ ᱪᱷᱚᱥᱟ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱤᱝᱴᱤ ᱜᱟᱠᱷᱞᱟ ᱡᱮᱠᱷᱵ ᱡᱮ ᱥᱟᱝᱠᱷᱢ ᱪᱷᱚᱱᱛᱤᱜ ᱡᱮ ᱠᱷᱮᱞᱱᱟ ᱦᱟᱝᱫᱩᱱ ᱛᱚᱯᱟ ᱟᱱᱟᱢᱪᱤᱜ ᱡᱮ ᱜᱟᱠᱷ ᱛᱩᱱᱟ ᱡᱟᱵᱡᱟ ᱞᱷᱟᱥᱟᱝ ᱱᱤᱯᱟᱞᱨᱮ ᱥᱮᱨᱛᱩᱝ ᱥᱤᱯᱨ ᱟᱜᱩᱨ ᱥᱟᱭᱟᱯᱪᱤ ᱜᱟᱨᱜᱤᱭᱚ ᱚᱡᱩᱝ ᱭᱩᱝᱥᱟ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱥᱤᱵ ᱡᱮ ᱭᱮᱢᱨ ᱠᱷᱟᱪᱩᱞᱟᱨ ᱜᱚᱝᱥᱢ ᱢᱟᱝᱛᱟ ᱥᱤᱱ ᱭᱚᱞᱟ ᱠᱷᱟᱝᱡᱤ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱭᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱪᱷᱚᱥᱟ ᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱩ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩᱱᱤ ᱴᱚᱢᱨᱮ ᱨᱮᱥᱚᱜ ᱯᱤᱭᱟᱨ ᱦᱩᱱᱪᱤᱞ ᱟᱥᱤᱝ ᱫᱚᱯᱤ ᱡᱟᱨᱤᱜ ᱢᱟᱝ ᱪᱤᱣᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱩ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩ ᱛᱟᱯᱟᱞᱤ ᱥᱚᱝᱠᱷᱤᱱ ᱧᱚᱧᱚ ᱡᱮᱞ ᱫᱟᱪᱷᱟ ᱚᱜᱱᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱟᱞᱟᱪᱷᱟ ᱠᱷᱮᱯᱚ
ngertujev songdan jevi thamang kepna retel lamsul samthura chabdal tang yo ojung lokha chong chere chungji songge hochula denjir sani digi mangchuji sasang jesig tang denjir lishig gantsang anirchung jevjil yongbab kha ni shong yo chojil chongchi erpenba donjibji rangchimje sasang mudjiga jesig tang sing khongi sasang jesig tang wi yongbab di ni ta pa li yig pan de nge la za chu ni jing den zhi li ka xie jin yu bi sa sheng ge xi dang wi yong ba tu shi ra la pa ji bi yong ba na na a da zhi gu ri che ji zam yong gen de ji zhi le wo zhong lu ka zhong qi ra sheng zhe zong ge er gen zhen tun li ji gong si dang den zhi sheng de le ji song dan zhe wi lam su le ji le shi ra la pa ji ba dang sa sheng ge xi che qi ya wu dong zha tu shi cong ji ta le meng bu nyam ta xie de rim zi jia na li me me teng che er ge di ni meng cuo qi dong ni jia le zang te ni si le li xi ta ba ge chi le xi yo yong ba na dan heng ni den xi yin xing na neng ku ne le wo zhong nyang che zhong qi jie zhong si jie ye me me ri ge cha ni me guo chu chu bi yong ba a gu le ni che ge dong zhi jia la jia zhi jia bi shi si ni a dong bu wo zhong yong jie ang dang bu le ba dong jisi zhong qi de agor ni che chik tong ni jara sim che so chik sen ni par ts la wo jung yong je ang dang par le yo tho kha zhong qi je zhong sib je ye me me ri ge cha ni m go chu chu bi yong bu agor ni che je tong ge bja ra ge bja sen ba ti ti chung le bja cha den par wa dang che den dim zig dang a de ku la shang li ji ba par la ge chi le xie bi pen ji ngun si le di wi do de xin yo

makar che pola jam param khengar mangbu chete te na la jadau yemo jungji te tapte pola kemar che chapta chete chusu ni jo ndor ngomo mawatsar one tarong bom bom chotong te sem samba nyer ke manatar na che kanzam kanzam gong ni nyima sharwa taw go ne ngomo la potong chungwa Ariga, ngomo la po yo panda, nga akh chao ngoma yin. Tata xiasang li masong jo lo sam jo cei zar zo ndu panda. Dong mo po juba la tenja men na jinja yu, pa kepi po la kema na say na, wantang la penpa che. Jo po oro konyam la, godu na gana yu. Njik ting puji tambe lan, cha du ku la ji mi, to du se la jet mi serwa de lu di. Darang akh nge, jiang se zang man de chu ge mer jie cha de da rong rang nen bo gu se de da rong bon bon chao tong ge ma tu so jie you sheng ba la ma me ba jiao ru zu song chao rong ge san ba se ngan nam ji de zhe si ba ma ge ge be su ne yang me ge da ri se dong de mo che wan ro lam ta ki ga ri u sam ne lo de ba fe ngan de de de jiao ru zha long jie ne dao nam long ge se mi ba ne na ta re se le pei de song wa na chao rong ge san ba je chao tong ge ma ta ban de ma le mo yan da ri lo tau ka pho yin pe tau lo tau ka mnu pan ra tan je chok so pa tab lam jian ra zan ga nian pa ce de ma ta de dan rong bon bon chong rong ge zhen pa jie de an ye gong ba ra za cha xia le xia le yong ma na ku san ba da jie pu zha na long dor xiang xiang bu jie to wa an ye gong ba ra za ku mo ce gong zhen ta le se bon dong ba xi ra jie gan ga ba la o jin pe ma qu la lo pa ta wa jian rong an te se go ba na so de bi yong jie zhuo se bo Nimor chu si bengu nam jia sok za jiao mo ce mo ma mo jia se dong de jian zhuo la ge ce wa se mo ta qin zhang ha da guo kong la ne nan ne kong la re ju se ci ka da xia zuo se dang song da li yang a mi kong la zhen nan zhe chong de zang zha mi dong wa le la san bo dang xian ni de dan rong bon bon chao tong de bu qiong te do zam la jiu zha zuo la me ba ke ki de ya ko ren guo mo la qi ji ban de ke qi nam jia ke gua qin qin sai qiong ga wei deng hong ce wang dang ce zha gan yang man zha lan dao ne de rang ce wang de ce zham ze ma la qin xie den zhi xie yang bo ba dang song chu so nga ren ge po qiu qiu ji wo jia na mo gu qian da lang gen zha ma xie tang dang se ne Da rong bong bong chao tong de sen dan par wa nga na ge dang de bei de ndan ma jiao ge ko jie pu zha na long du re song ni a mi gong ba ra za yang de na mo lam ce pu jin jie ta de nga do la zong yi nga de a mi men zha wa zong zi nian xiao jie ge jiao dou da rong bong bong chao tong de la ma la san cha de da yin ni jie dong de zhe chou jiao zhe gu lou jie leng de dar por lo o ma na bei mei hong shi la la